के असंतीन ना बिदी सोरे के पी पोआ तुम के एथान वेरा ठेक थे बोनता आर जे के जिरपो जिरपिया तुम केलांग में पेंता इपी ठेक थे माते एलार उन एपा फान लासी सार पलम थेलो ए आर जे के पी पोगरी बिदी के जिरपो जिरपी माते केलोंगा दिम कप्रेक पिन्या सालम ठेके लपवानिक छोड़ला अदुन्थुआ जाय मेक आंगदेंग लोंगदाम देप्रांग एसन केनां सट कापचिनी आलमजेर आरजेक था आकाशवाणी दीपुआ जाय मेक कार्जुदुंजिया फान आनिवांग तादाब परफाई ट्रक्सी रामिनेट कैम्पेन परफाई सिर केबान लपेनारी गंगसाम परफाई फोपेन परफाई ट्रक रामिनी थम केबान आकाशवाणी दीपुआ जाय मेक यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग आकेरा पेनाली तुम आरजुलोंग इकजी लापेन आकाशवाणी दीपुआ जाय मे केदो आन कार्जुदुंजिया फान आदा परफाई फोर मिनिट फोकेबा परपेन आजो परफाई केपान एफ एम बेन अलोंगपेन मेगाहर्ट्स फारोई सिला तकबरा सिर केप लापेन न्यूज ऑन एयर एप केरा पेंता नालितुम आर्जुलोंगिक जी लापेन आन पार्टा काचिनी जिया फान फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम यूट्यूब अलोंगपेंता नालितुम आकाशवाणी दीपुआ लोंग हुमरी दामिक दामी আদুন্থু নাংলি তুম জং সি কাছনিংরিয়া লুঞ্জির আর জুইং তুং পুলোতে আলম বিলম আজ আইমে আলংলি হোয়াটসঅ্যাপ নাংলো ইগনন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার কে সিরকেপ লি ট্রক্সি ট্রক নেরকেপ নেরকেপ ফাইভে ফাইভে নেরকেপ ফ রুই থইগল সিরকেপ লি ট্রক্সি ট্রক নেরকেপ নেরকেপ ফাইভে ফাইভে নেরকেপ ফ হোয়াটসঅ্যাপ আলো অঙ্কে তক নাংজি কে লাপু হেনল জাইমেগামেন আলম বিলম কোমাৎসি কিলুনমা লুনসে পি লুনসে পোয়ামেন আলুন আলাম আলাম থে আসাপসো তকনাংজি কার্জু কাংতুংাতুম কেদুয়াদে মাতে আরংমেন লাপেন কার্জু কাংতুংাতুম আমেন আলম বিলমা জাইমেকে ইরুয়েলং বাতাইহিনি সি রড পার্জু ছট লাগে ভোমকুরুয়ারনি আদাব পরফাইনের কেবরা মিনি থম কেপ লাপেন আজো পরফাই সির কেবরা মিনি থম কেবা পর কেনাংসট কাপাচিনি আলামজিরকে লাপানিক ছটলো

0: बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी।
1: लगे आकाशवाणी डिपू नॉन स्टूडियो घरे पर পরফাই নেরকেবরা মিনিট টিকেবরা ফ প্লেংটি ডক ডকল লাসে আপর কে চক পেন লোপুলো টাংটে ডেলি পেন কাপাচে টাক হিন্দি এলাম পেন সমাচার সন্ধ্যা বিরতা আরজে লং ফিটব লাসো অফি পরফাই সিরকে প্লেং লোপুলো টাংটে ডেলি পেন কাপাচে টাকলে থত ইংলিশ এলাম পেন নিউজ এট নাইন পিরতা আরজে লং ফিটব টাংটে নন এলি তুম ডেলি পেন কাপাচে টাক সমাচার সন্ধ্যা আরজে লোনাং।